Äntligen fredag. Made in Brazil. DJ Joaquin. MRX 90.5. Äntligen fredag.